Diri kita dengan sifat malu kerana ia adalah benteng atau penghalang yang boleh mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Firman Allah Subhanahu wa Taala tafsirnya, sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka, yakni walaupun mereka tidak

Anugerah Hilal Hijrah 1448 terbahagi kepada empat kategori. Anugerah Tokoh Agama Hilal Hijrah, Anugerah Jasawan Hilal Hijrah, Anugerah Cemerlang Hilal Hijrah, Anugerah Penghargaan Hilal Hijrah. Anugerah Tokoh Agama Hilal Hijrah 1448. Penerima Anugerah Tokoh Hilal Hijrah 1448 ini berusia 77 tahun dan telah menabur bakti dalam perkhidmatan agama selama hampir 53 tahun. Malah masih terus berkhidmat melepasi usia persaraan wajib. Sepanjang tempoh tersebut, penerima ini telah memberikan sumbangan yang amat besar dalam memartabatkan syiar Islam melalui bidang kehakiman syariah, perundangan Islam, pendidikan agama, pentadbiran, ekonomi, perbankan dan kewangan Islam. Penerima ini turut memainkan peranan penting dalam penggubalan undang-undang syariah, menyampaikan dakwah dan ilmu kepada masyarakat serta mewakili negara Brunei Darussalam dalam pelbagai forum dan persidangan Islam di peringkat serantau dan antarabangsa. Atas ketokohan, kewibawaan, ilmu serta jasa bakti yang berterusan dalam memperkukuhkan

syiar Islam di negara Brunei Darussalam. Maka, sukacita diumumkan penerima anugerah Tokoh Agama Ilal Hijrah 1448 ialah Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Penerima ini akan menerima wang tunai $20,000 Brunei, sijil penghargaan, cenderamata iringan, sebidang kain tenunan Brunei dan plak kristal serta kemudahan perubatan percuma dalam wad kelas 1 mana-mana rumah sakit kerajaan di negara Brunei Darussalam. Anugerah Jasawan Ilal Hijrah 1448. Penerima Anugerah Jasawan Ilal Hijrah 1448 ini berusia 86 tahun dan telah mencurahkan khidmat bakti dalam perkhidmatan kerajaan selama lebih 5 dekad. Sepanjang perkhidmatannya, penerima ini memberikan sumbangan yang besar dalam memperkasa dakwah dan menyebar luaskan syiar Islam melalui pelbagai program penerangan dan tabligh, termasuk membimbing masyarakat di kawasan pedalaman Ulu Tutung dan Belai agar lebih memahami serta menghayati ajaran Islam. Selain itu, penerima ini turut menggalas pelbagai amanah penting dalam perkhidmatan kerajaan, termasuk mengendalikan urusan dan penyelarasan majlis-majlis rasmi serta istiadat diraja. Berbekalkan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi dalam mendampingi raja sejak usia muda, di samping jasa bakti yang berterusan kepada agama, raja dan negara, penerima ini sememangnya layak diberikan pengiktirafan tertinggi atas segala sumbangan yang telah dicurahkan. Maka, sukacita diumumkan penerima Anugerah Jasawan Ilal Hijrah 1448 ialah Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Muhammad Said. Penerima ini akan menerima wang tunai $10,000 Brunei, sijil penghargaan, cenderamata iringan sebidang kain tenunan Brunei dan plak kristal serta kemudahan perubatan percuma dalam wad kelas 1 mana-mana rumah sakit kerajaan di negara Brunei Darussalam. Anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448. Pada tahun ini, 4 kategori akan dianugerahkan, iaitu pendidikan, dakwah, masjid, kebajikan dan kesukarelawanan. Penerima Anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 kategori pendidikan merupakan sebuah institusi pendidikan Islam di bawah naungan Persatuan Pembaca-Pembaca Al-Quran Negara Brunei Darussalam yang berteraskan usaha memperkasa pendidikan Al-Quran sejak tahun 1976 sebelum ditubuhkan secara rasmi pada 30 Disember 1979. Bermula daripada kelas-kelas kecil, institusi ini berkembang menjadi sebuah pusat pendidikan Islam yang unggul dan diyakini di negara Brunei Darussalam. Berteraskan pendidikan yang menggabungkan kecemerlangan akademik dengan penghayatan Al-Quran dan As-Sunnah, institusi ini telah melahirkan generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia serta berpegang teguh kepada akidah Islam. Selama lebih 4 dekad, institusi ini terus menyumbang kepada perkembangan syiar Islam melalui pendidikan Al-Quran yang tersusun dan bersepadu, sekaligus menjadi antara institusi terawal yang memainkan peranan penting dalam pembangunan pendidikan Al-Quran di negara ini. Maka, sukacita diumumkan penerima Anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 kategori pendidikan ialah Sekolah Membaca Al-Quran Iqra. Penerima Anugerah Cemerlang Ilal Hijrah 1448 kategori dakwah. Penerima ini telah memeluk agama Islam pada 7 Disember 2010 dan sejak itu terus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendalami, menghayati serta menyebar luas syiar Islam. Bahkan, sebelum menerima hidayah Islam lagi, penerima ini dikenali sebagai seorang yang pemurah dan prihatin, sentiasa menghulurkan sumbangan kewangan, buah fikiran,

0: dan pembangunan ummah. Malah, sehingga kini penerima bersama keluarga masih terus menyumbang kepada pemeliharaan dan penyelenggaraan keperluan masjid, mencerminkan iltizam serta keikhlasan yang berterusan dalam memakmurkan rumah Allah demi manfaat masyarakat. Maka, sukacita diumumkan penerima anugerah penghargaan Ilal Hijrah 1448 kategori pewakaf ialah Yang Mulia Awang Haji Hasbi bin Pihin Khatib Abdullah. Penerima kedua anugerah penghargaan Ilal Hijrah 1448 kategori pewakaf. Penerima anugerah ini serta keluarga telah mewakafkan wang tunai berjumlah $162,000 Brunei pada 20 Oktober 1992 bagi pembinaan Masjid Al-Mashur di Kuala Belait. Sumbangan wakaf yang penuh keikhlasan ini telah menyumbang kepada penyediaan sebuah rumah Allah yang menjadi pusat ibadah, penyebaran ilmu serta pengukuhan syiar Islam dan pembangunan ummah di negara ini. Maka, sukacita diumumkan penerima kedua bagi anugerah penghargaan Ilal Hijrah 1448 kategori pewakaf ialah Yang Mulia Malai Abdul Hamid bin Haji Malai Mashur. Penerima anugerah penghargaan Ilal Hijrah 1448 kategori Muzaki. Penerima anugerah ini telah menunjukkan komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menunaikan kewajipan zakat harta perniagaan bagi tempoh 6 tahun dari 2019 hingga 2024. Penerima telah menunaikan zakat perniagaan berjumlah $1,665,000 Brunei, sekaligus menyumbang kepada pemerkasaan syiar Islam, kesejahteraan asnaf serta pembangunan sosioekonomi ummah melalui institusi zakat. Maka, sukacita diumumkan penerima anugerah penghargaan Ilal Hijrah 1448 kategori Muzaki ialah Haji Daud Properties. Penerima-penerima ini akan menerima wang tunai $3,000 Brunei, sijil penghargaan dan cenderamata iringan plak kristal.
1: Seterusnya mempersilakan penerima-penerima anugerah untuk masuk menghadap dan menjunjung kurnia.

0: Baik, alhamdulillah audio telah pun kita ketahui penerima-penerima anugerah bagi anugerah Hilal Hijrah 1448. Antara anugerah untuk kali ini, anugerah tokoh agama Hilal Hijrah 1448, penerima yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, manakala anugerah jasawan Hilal Hijrah 1448 yang berhormat Pihin Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Muhammad Said, manakala bagi anugerah cemerlang Hilal Hijrah 1448 kategori pendidikan Sekolah Iqra Brunei Darussalam, kategori dakwah Yang Mulia Haji Muhammad Ukit bin Mukti alias Ukit bin Mukti, manakala bagi kategori masjid anugerah cemerlang Hilal Hijrah 1448 Masjid Pengiran Muda Berwakil Kiudang Daerah Tutong, kategori kebajikan dan kesukarelawanan Aftercare Support Association ataupun AFSA, dan anugerah penghargaan Hilal Hijrah 1448 bagi kategori pewakaf Yang Mulia Awang Haji Hasbi bin Pir Khatib Abdullah dan Yang Mulia Malai Abdul Hamid bin Malai Haji Mashhur. Sementara bagi kategori Muzaki, bagi kategori penghargaan Hilal Hijrah 1448 ialah Haji Daud Properties.
1: Dan kelihatan ketika ini para penerima-penerima anugerah sudah pun masuk ke dalam Dewan untuk menghadap dan menjunjung kurnia ke hadapan Majlis Pengindah Sultan. Dan tokoh-tokoh agama memang sewajarnya diperakui dan diangkat sebegini ya Wafi ya, sebagai satu usaha memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa peranan mereka sangat tidak ternilai bagi membentuk masyarakat.

0: lama dalam mengeratkan lagi jalinan persahabatan yang sekian lama terjalin di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. Kedua-dua negara menubuhkan hubungan diplomatik pada 1 Januari 1984 dan menikmati hubungan kerjasama dua hala yang sangat baik dalam bidang perdagangan, pertahanan, kesehatan dan pertukaran antara rakyat. Puan yang terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 24 Mei 2022.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD petang tadi menganjurkan sesi perjumpaan dengan para pemimpin dan pegawai eksekutif tertinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan menerusi kepimpinan yang berdaya upaya dan bertanggungjawab. Diadakan di Tarindak di Seni di Ibu Negara, acara dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga pengerusi kumpulan BIBD. Biro Mencegah Rasuah BMR memaklumkan mengenai kes penipuan melalui telefon melibatkan individu-individu yang menyamar sebagai pegawai dari BMR. BMR menerima beberapa aduan daripada orang awam yang telah dihubungi oleh individu-individu yang menyamar sebagai pegawai BMR dan memaklumkan mangsa bahawa akaun bank mereka telah ditandakan, yakni flag, kerana disyaki terlibat dalam aktiviti jenayah. Individu-individu tersebut seterusnya meminta maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan nombor akaun bank. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mendedahkan sebarang maklumat perbankan atau kewangan melalui telefon. Nombor talian rasmi BMR tertera di laman sesama rasmi iaitu www.acb.gov.bn dan digunakan untuk menghubungi orang awam. Jika menerima panggilan selain daripada nombor yang tertera dan pemanggil mengaku dirinya sebagai pegawai BMR, orang awam dinasihatkan untuk melaporkan perkara tersebut kepada talian bantuan anti penipuan Pasukan Polis Diraja Brunei melalui talian 16993. Sekiranya maklumat kewangan atau perbankan telah didedahkan, orang ramai hendaklah segera menghubungi institusi kewangan masing-masing. Majlis Perundingan Mukim Berakas B dan Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajar Masnah pagi tadi menganjurkan upacara menaikkan bendera negara bagi Zon 2. Diadakan di Dewan Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajar Masnah, Kampung Sungai Akar, ia turut dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar Kawasan 1 dan Kawasan 2. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lau Hau Tek, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sekolah Rendah Awang Haji Muhammad Yusuf Katimahar muncul juara pertandingan kuaya dan lagu anti dadah peringkat sekolah rendah. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Biro Kawalan Narkotik Jabatan Perdana Menteri Kiarong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Saiful Rizal bin Pengiran Putra Negara Pengiran Haji Omar, pemangku timbalan pengarah Biro Kawalan Narkotik Jabatan Perdana Menteri. Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait pagi tadi mengadakan sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa 2026 bagi daerah Belait. Hadir Awang Haji Saleh Kamal bin Haji Badaruddin, pemangku pengarah perkhidmatan kejururawatan Kementerian Kesihatan. Antara pengisian, mini pameran dan booth jualan makanan dan minuman. Tiga pelajar dan seorang guru berlepas ke Republik Filipina pagi tadi bagi menyertai program The 11 ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey. Berlangsung pada 5 hingga 11 Julai, program bertujuan untuk membangunkan pemikiran saintifik melalui pembelajaran langsung, menggalakkan kerjasama merentas budaya, mendedahkan pelajar kepada cabaran saintifik dunia sebenar serta memberi inspirasi kepada mereka untuk menceburi kerjaya masa depan dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi. Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah dengan kerjasama Persatuan Belia, Girl Up Brugen dan Cure Heart Company pagi tadi mengadakan program Jadilah Kawan Bukan Pembuli. Program mengajar kanak-kanak bagaimana mengenal pasti pelbagai bentuk buli, membina persahabatan yang positif dan untuk bangkit menentang buli dengan selamat atau mendapatkan bantuan daripada guru dan orang dewasa yang dipercayai. Seorang individu tempatan dikenakan kompaun kerana membuang sampah dan cecair kotoran di kawasan riadah pantai Siandang, Jerudong. Edi Osmira bin Sulaiman didenda $500 Brunei dan diberi tempoh 7 hari

0: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Hadap dengar yang dirahmati Allah. Masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 6.37 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.51 minit malam bagi daerah Tutong, 6.38 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.52 minit malam sementara bagi daerah Belait pula, 6.40 minit petang, dan akan berakhir pada pukul 7.54 minit malam.

Puasa sebelum kembali ke rumah yang terjejas. Laporkan kerosakan struktur kepada pihak berkenaan di talian 140 untuk Pusat Pemedilan Pelanggan JKR. Tutup permukaan tanah dengan kanvas secepat mungkin bagi mengurangkan risiko runtuhan susulan. Apabila tanah susur berlaku, jangan dekati tempat kejadian dan patuhi amaran papan tanda yang dipasang. Gunakan jalan lencongan atau jalan alternatif mengikut arahan. Sila dial 140 untuk pemudulian pelanggan JKR untuk memaklumkan kejadian jalan runtuh. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.